ba ye ta wai o le temi sa fa nai le po mu fa te ta i o tosina iai pe a til tiro le temi lamba le fa to a mai ai ona sei nier fe nga inga mori pui pui nga le va Australia ma fiti la sol valea i se va mtalati si ia sa tu ina mai le Johnny Sila sa fa di ai le ni mistar pui pui nga ni Sila Chris Pank sa talano ina le malo i le fa inga pa anga mori fi le mu mo le vasa po le Ocean of Peace Alliance ma ta wai sa lato wau tilo tilo iso se mea a tili malu pui pui ai le nei tulangi i se mea le lei. Ma ole fai ngā paanga wā tili wha amaro si ere pui pui ngā re Pasifika, e te tau ona te ia ere Pasifika. Ai o wha alia Douglas, sa mata i tuina sa tili te Star Board Maritime Intelligence i re wā maudua seina o tu ua seina, i la solus fululi mo yuni, ona mea lea. O le fate ke ingo le fanei no le pom o le se mea sa tupu wha fosei mai. Ma o le vaa maulu sa le ima fai ona latu ona toe mate tuina a o hanga ima ile vasa pasifika mo se nio se no fanga mo le fanei nei o le pom. Ai o le li professor tu la fono fa vaa malo Alexander Gillespie sa yalongo le le Johnny Sila. O ne itu a ingo fate te inga ilo so tu la fono ai o le mea moni o mua mua a wina mai ai lapa te inga seina. Ma ye ta wai o lea fati te inga o awina mai yei se fa ilo maa losi il pasa kai saute o lo o tilu tilo mai yei e seina. Fa lia kilespi, o nei tua aingo ngā yo inga e masa ni ona tupu mai e fa ilo aise le fie fia ini tūlanga o ni fatinonga o fatinoina. Ma ye tuse elu na lima i feutana ingo so o tanga re vao Australia manat Solomona. Ma ni usila o lo mauturo latu so o tanga manat Koki. Fa pea mani fe ngainga o pui puinga o seinia i le vao Australia ma fiti. Ai ore minsta mo mo o pui pui nga ni sila wai wha lia ia o na wha leo se te o ni sila ia seina wha sanga i le wha te inga ni pasi kai sauke. Sa longo e Wayne Mapp ia Mike Hoskins o le kio le News Talk ZB. O le wha te inga sa wha ia o ngā Samuel Sonne ni pasi kai sauke e sa oro tomai ni ukilia sa wha wa ina ni sila. O e ta wai o isa tunu sa wha ia lato wha te inga o ni ukilia ai e le isa wha te inga sa wha ia i le sonne sa oloto mai i ni ukilia. Wha lia Mapp e le iso na manatu, o le fati te inga e iso tanga mani malienga sa sainia le wa Australia ma fiti le son fua. A wai tele atu ni teime ta penpena iso fati te inga e faya. A wai leo se mea e mawhai ono fati ino le tonu o le lusul fai tu laan. A ole pale mea on papua ma moto papua ni utini a James Marape. Wa au ngani ma pili la na uo seina. I a vea le fati te inga ma fati te inga muni muli o pomua o ngā sami le Pasifika. Ma ye ta wai o lan a vea e tu sao ya seina. E tusa foi ona pala ya Amerika Ferrani ya Pani Britania ma tunu uma ye ya latu a openga o taua. Ma ye fali ai a fai e faa alolongia ni e tunu ye le Pasifika. Ma ono tangata. E a foi ona faa alolongia lo latu o nga sami. E ole pare mio le Solomona Matthew Whale wa ye fali ya. O lea ngai o nga seina e leo seitu a ingo me fai e se uo le Pasifika. O Whale sa tali malo le pare mio Australia Anthony Albanese la son lafi ho niara. Ma ye whaali ai, ona oi ole te fono le fono tae tae ole Pasifika. Wa ye lester ai, sana te te e malo si lam paso seina. Ma le atso le mona, wa whaato ai foi, sana te. Ai, wa tali fai tau nei ele malo seina. E winga i atu alonga ele na whaate ingo pomu whanalo mamao i le whaali ai. E wana mangaku kele iai. E le asona nafi sa tali ai le ministara vai whafo seina ni atu alonga mata wai. O feu ia inga e masari ai. Ma whātino ina tu sa matu la whono wha awa malo, ma whātino nga. I le whilo inga marau tu stala sa wha ali aere suiso upo le matanga ruenga maong ning. O lea pomu sa ali ifana ina tu sa u sea tunu e patino, a e pose taula inga sa taula ia. Ma ta wai, o re ngāsi senga atoa, sa whana ina isi au wala saonga le mu. Ma iai lo lato wha amue moenga, o tunu e tāra whenga iai nei whai kianga, o le a tā whia mai, i le so o nama natu tele, iai. I tā rō tā longa ele tā alo i a wala se titi i le vāia se tolu ai pēna wha pē wha au la vea lona tina. I le tā alo fō i le vāia se nei i le tā longa ba Italia pē a filfilia lea, ai pō le vāia se fō i le tā longa ma Ailani. Ai ele tauli ai fō i le fō fō atu. Mōna malanga tā amilo tele rō Black Africa saute. O le a tā alo i fō i le tauli ele lusuto tā sanga. O le tūlanga le nāsa i aile wha longo nolon tina i a Rosalind se titi. Ina o tiro tiro le na tamo ta tia maringa te te lunga le malaya le FMG Stadium i Waikato le masin toluai ina wala vea. Ma o whae loa nea se titi sa ma na oelon ki na ia te ia furi tua loa ile la kapi. Toluai lea tala a tei olo nolu. Ile ta alonga sa manu malo ile chips ile reds e loa ile awe su champini ile ta marisanga ori supa la kapi.
Ora te video sa fa ilo e skitio furi li ta tianga o lentino e fai eton fkinga ai li vai ele nga te o lentino al ta fia li ta longa mo se taimi mo le vai ngo fo mai e fati no ina ton fkinga o se vai nga mate o tia sa mai te winner au ma to manta o no se ta alo fa pe mano na inga e no siling ia pe sa mana o lentina ia te e tu o lola la kapira mai ai o le fa vlave e sa tali titi o le melena sa mana o lentina mai e tau tino ai le fainga tā tele o ne toi mātamata isi isi la kapi. Whāria e stiti, e leo toi mana aron tina e mātamata isi isi tā longa mo stremiwi, e a teia, sa fie fie ina ua mai ale tā longa mo furani ina ua sui atu tonu, il fai ngore vai aso, e unua le mas whāre tonu, mo ia ilo ai, o se mātasanga tele lea, ilo na tina. A o te punie fai te toa rau la kapi ale mana pasifika, mo ele toi awa ili tā marasanga supa la kapi pasifika, o le rua fema le rufur fitu, o no fai fita au li tau tupe, ai ora ka pia le drua fiti ua fofolaina le palemia Australia Anthony Albanese ia le longalanga o lona tunuu i lea au talumai ona amataauai li taamalosaga o le Swire Shipping Fijian drua sa au foina ia ia le lakapia le lolagi ia le tasi 5 million na tala le tausaga e pe ona faamutalia le vasitolu ai i le faauauina o le auai o le drua i le taamalosaga sa folafola ai e le malo fiti ia le longalago mo le au i le latou tala faatatau o le tupe e au fiai ma whaamorianga e maua e pisnisi e saini e langolangoina le drua. Li puti ai e le multimedia e ese mai a ilea forflanga mo le drua e sa whaailo e Albanis e le whata ati ese o le whatu penga e tosuru 5 million tala mo le atina eno talonga e fiti e au fiai ma le lakapi. O le tu o le iso o presidente o Amerika Donald Trump ile mea le tawana iai le tamarasanga mori ipole rolangi le soka sare imaruia. Sai longa na popo fale le yel our Belgium yel ai to America fale tasi ma o fafo ne mali ta amr sanga lo tali ma lo long long ai ai le fa yel ta longa le sono na fisa fa yel fa un ale FIFA e fa le un ale fa sala ngor pe pala no mu musa fa sala ai e floor in a balogun of America sa fa ilo ai lo Trump sa e ta pa ina yel FIFA e to ilo ilo ya to ilo ilo ina yel fa un ma o fi fi ai no fa le ang ai no fa wo yel ta lo le tama se tūlanga sa tele ei whae tionga ma whae kio inai e le whae labu tonga a le wefa. Ua whafo nei la Amerika mai leisi whae longa o ta amrisanga o su e ngā shampini. Tala nao nei aso. Ia ili whae alo alo i tangtauma manu i alo waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasifika, show empathy and happy day.